ka 5 horas ni 35 minutos kungahakala kutave mahungu lerimi la chindau kwala ha xitichini cha radio Mozambique Mtsoro provincial ya Inyambani loko swiku 5 horas ni 40 minutos.

0: Pilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, wakhi masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washikota kungena ka internet banking. Kujilava mangwani maaplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, tikomponi ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hikutirisa a conta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela tichapau katukomponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shikota kuhukuma aka banku utirisaku yona. Ntiruuka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: Hizona, hika 7 horas ni 9 minutos kunga hekala. Hitavahi kumana ni vaina kulori vaka maputu mika gasa.

11:58 kudu dozi na beta simbi mu mana mihungu nyama hungu kugitsungu kuhita mana dzimu za tikunu kwa tuka Mosambiki kala de 12:30 abuno na ku jornal da tarde ya Antena Nacional kudu trizi muna mana mahungu kurapa kugitsungu wa barra di Mosambiki jornal ya nyambani 13:30 dongroko watu wapia 14 mahungu ku Antena Nacional 14:10 manamana mahungu kugitonga kurapa itamininga dzindzimukala dzi 14:30 yikati yo hina tugwigwi gasuni nga uranga vatumikirwa kwatu vana dzikedza kumitumu uyo amininga mihakanu nyao imbere ni bora akani kuloseka ne asumfrensi ishune kitu wingi sinyone

Kati i 16 horas mwendo 18 horas ni 56 minutos na kusinga kali ndata ni mahungu. Mahungu ya imsor provincial ya inyambani ngu chiputukesi.

nitusiwelele 20 horas ni 47 minutos ya ndani kachikati ana kasimuna dzumba ne wafu wetu ngulidimila chitwa mitumungu chichopya inauya mangwana ni mishu.

0: 学问的那个呀，哎，学问，学问，学问，学问。
1: 哎妈，哦呀，学学学学学，
2: 忙个嘞。Mangalele.
0: Jumu zwele na za hili.
2: Famba hile rati Musambiki lewa ula ula para yu atiku kwa kigizi.
0: Ah. Esa. Nyamuka luku mamane anzi.
2: Hile jamu inale chupa.
0: Ay. Kasi. Hile junga gonza seyo. Hile junga gonza seyo.
2: Amunu waga la hakae. Wabu wa. Ika nishache la hapa. Anga gilisha chukumago. Ika ta dantori chukasaro ya.
0: Esa.
2: Oh.
0: Esa na.
2: Ah. O don't do it.
0: Ni kamina angwana inwana. Inwana kamina. Angwana inwana. Zinge kujele dotor, dantor, dantor, dotor, dantor, dotor, lanti. Yezu le! Nzaku katala. Nga mahir. Utsamili kanu wa malembe seyo. Uwa uya kukwase uvola chihala. Kanile je katamane.
1: Papa, zajizu.
0: Zashitewa kwa nzikunipa. Chuma chikatu, nzikunipa kumunza nwa biliki ba wena la wakata. Nzikombe kwa nga umenzinga la kuhulu sala jumbula nai. Ya. Hesa. Wajizo. Kula kushitewa kuwena. Mzote kukujeje juku awano nabe ila yu angelina. Nga ujitewa lijaku, wena unanisate. Hamu watai. Hamu watai. Loko yudula. Wala tona nipina misati. Na inya nawa, wasaizi. Asala jukota kutusama la mti na shai samuti. Hambulu kukunisha uchenza vini. Ima hili uguhu kisha kalu. Ayuwa nangi ubihi likaye. Utsamili seyo. Wena nzajitiva wena kulinia. Wahanya ukupele.
2: Pechi nuna lezi.
0: Pechi nuna.
2: Entri hina lumungrini.
0: Lumungrini. Lezi uwile kukambu wena. Zizi zili. Minu zuto nzuhunze zuto. Zishio amelwa zuko. Pela abahani sana. Zizi kwa wena. Lezi kambi. Hika kune lumungangeni. Huo mutu wa wena. Hika kuhilika dantori. Shika sarana na dantori. Shika sarana. Hiyo unangwena mwaji. Mutu hosilu. Makali lezi. Au hosi gangwena. Gila kumahats hofu. Gila kutumbeta matofu gakumba. I just, gila kuminu lao dandori gawe. Hesa wena. Nzila kukujela lisi. Hachali sima. Lisi wena uyi leko. Luku uhyakana. Awasa tulukata kufularela. Zisaili kabizi chumaila baje zuku. Mwena wanuna. Hiku yenu muna maja mufamba mteka ba nanyana. Mutaba beka lhakae muku. Mwachukulini. Mubasia voje. Avatelengu kutachada ni mibedi yangu na yoche. Avatelengu usha, vatel wena. Hukubo mwenye ni makakaji, ahusha, maroshwa. Haiti nzo hukambi. Mungu mbu, yungu na lo. Muna tibera, muna kui kui. Muna konza. Basala voje. Achira mito kiliti chingakono. Uwanuna, kula kutu bakishaka loku nzila kula kui.
2: Anze, shiku mili.
0: Uya uya kambi, auye kili hakaya. Hicho chigeli lechi chungwanyani uona lisu haku angwana na lhamtina atuka kumeka ningohe ya jardineiro.
2: Majilo wame na sata angashani seyo. Waga lichache la wako, abuaha lichache la wako.
0: Kwenu chipu iti cha jama. Hawuse jizile zinzula.
2: Zizuku mili.
0: Kula nzula ulisakwe.
2: Zizuku mili.
0: Basopa asatu wawena lizukunga kunisiti rizuko lhamtina utuka kukumeka banana vakufana tingohe niini nisiti rizawena. Basopa.